0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ulala, what you be, Roma.
1: Skoraj smo na cilju.
2: Udobno se namestite.
1: Prihaja 10. zadnji hit v vrsti.

0: Cajt je za party. Prihaja Antenin in dober hit.
1: Gremo! Nosa, nosa.